se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomim.

Vaya poți leci, fini la Iova, al catadalina grei leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.